0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Evo, načeli smo novi mjesec. Mama mija, šta je ovo?
3: Bože.
2: Je li ovo sad znak da je ljeto kraj?
3: Pa, nekad se nadam da je, nekad se nadam da nije. Ne znam kako se koje jutro probudi. Znaš, ono, koliko mi je vruće. Jutro se čak dobro, tako da. Dobar sam čak. I ovog jutra je uz nas kolega Edi Urem kao tehnički realizator. Naravno, zajedno ćemo plutat do 10 sati, što znači, nadam se, onako bez stresa, da ćemo imati jedno lipo, lagano jutro i tako ćemo uplovit u ovaj dan uz Belana i njegovu rijeku snova. Dobro jutro ljudi, ostanite lipo uz Radio Split.

sveme boli, tilo traži, raki on me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

svitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.

Jer lako je pali vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: 11 sati i 45 minuta, vi slušate ljetni program Radio Splita u središtu dana utorkom. Lavovi, kažu, spavaju večeras, a na Mediteranu nema mira, ljeto traje, vruće, opaka je klima, kažu, sve se produžilo. Idemo mi prema našim običajima utorkom do našeg Siniše Beroša. Lijepi pozdrav, dobar dan.
1: Zdravi, veseli bili.
0: Mi smo najavili,
1: kao ćemo... Nažalost, i mi imamo lavove. Lavove počeli su i u nas dolaziti.
0: Gdje su? Morski lavovi?
1: Ovi morski lavovi, znači zovete ili morski lav ili vjetrenjača, ova vatrenjača, pardon,
0: da.
1: Vatrenjača ili ona je, znači, problemi, ali nama lavovi samo stvaraju probleme ovaj put.
0: Nama čini se, Siniša, sve stvara probleme. I ono što ne Bog da, nama stvara probleme.
1: Pa naravno, dobro. Što se tiče vremena, mi smo općenito najveći meteoropati, a mi su u Europi. U nas sve smeta.
0: Ne valja kad je ladno, ne valja kad je vruće, ne valja kad je kiša, ne valja kad je suša.
1: Naravno.
0: Dobro, postoje
1: objektivno. To je truganje. Samo još jedan ovaj detalj. Propuh, šta je to?
0: To je mitsko biće je propuh.
1: Mitsko biće, propuh, koje znači nastalo od starih iz Dalmacije.
0: I nemoj sa neusušenom kosom izlazi vanka.
1: Tako je, tako.
0: Hoćemo još? Imate volje? Di ti je donja majica?
1: A to.
0: Dobro, pa evo, nije to ništa loše iz loše namjere, ali tako je kako je. Mi smo danas obećali govoriti o prodaji morskih obroka na otvorenom. To je evo nešto što se radi na gotovo cijelom Mediteranu, ali kod nas je to slabo, malo je ništa. Vaš komentar.
1: Znači, meni je žao što imamo samo 10-15 minuta za tako nešto i čak i manje, ali znači, ne radi se to samo o Mediteranu, di god vi krenete imate pojednostavljeni način pa recimo proizvodnje tih jela da se ljudima približi ne samo riba, ovdje u ovom slučaju ćemo pričati o ribi jer je riba komplicirana sama po sebi za pripremu, ali žao mi je što mi kao ovdje mi znači ne želimo učiti od Talijana, ne govorim mi koji bi nazovimo eventualno trebalo otvoriti nekakve firmice pa to prodavati i tako dalje, nego jednostavno to nisu uvjeti, ne znači od strane države, od strane lokalnih vlasti, od strane bilo kakve vlasti vi nemate nikakvu potporu za to. I ne samo to, nego imate potpuno iste uvjete kao da otvarate restoran sa 4 Michelinove zvijezde, ne 3 nego 4.
0: Trebam 12 WC-a, je li tako? Tako nešto.
1: Pa tako nekako, dok u isto vrijeme, znači jedan Split u 11 sati na večer ima otvoren jedan javni WC i to je to, i onda mi nadalje pričamo o tome kako nam turisti, da prostite, pišaju još što rade po gradu.
0: Vraćam se samo na sukus ove priče. Kad govorimo, evo, načelno za ljude koji nas slušaju, recimo, ne može biti konoban otvoreno nikako, ali mogu biti neke frigadure, mogu biti neke pidoće, mogu biti neka jela koja su dostupna, je li tako?
1: Rekao sam na početku, to je znači pojednostavljeni način, mi tražimo MTU, recimo, kod minimalne tehničke uvjete kod svakog restorana. Ja sam rekao sam vam da sam već prošao baš namjerno za to pogledat po cilome, neću reći po cilome svijetu, ali evo Europu, hvala Bogu, evo i Vjetnam, znači takve stvari. Od kokoše i prodaje, razumite, o tome se radi. I ima neku, u Italiji postoji čak jedan dio koji ljudi pogotovo ribari, znači ribari čak mogu, znači došli da oni znači mogu čak prodavati neki određeni dio, nazovimo ga na crno, to smo već pričali o tome. Sve se može, samo ne treba imati volje. Evo mi recimo imamo tu našu peškariju koja je u gradu, sad ajmo sad malo pojednostavni stvari za turizam. Znači mi kao Split smo, pa neću reći tranzitni grad, ali evo mogu reći da u nas nema nekih, nazovimo, turista koji će u Splitu ostati 7, 8 ili 10 dana, nema. Ima, ali će uvijek otići okolo, ne doživljavaju Split kao nešto što može 7, 8 ili 10 dana potrošiti. Nego se zadržava 1 ili 2 dana. I šta se ne događa? Znači on će u ta dva dana otići malo po Dioklecijanovoj palači, po našim nekakvim atrakcijama, ali nema vremena, znači, za nekakve puste restorane, za ne za nešto, i onda dolazi do izražaja to što mi nemamo. Znači, ne postoji onaj, pa nazovimo ga fast food, ali na neki pristojan i normalan način.
0: Si fast food, morski fast food recimo.
1: Ma recimo da je fast, znači morski fast food to je u nas skoro pa ne mogu. Fish and chips je bio u nekim gradovima, ali čak i onda u Marmontovoj, ali jednostavno se ne može zadržati. Ne može zadržati, tu su obasnisane cifre što se tiče samoga najma i on tu ne može ništa napraviti, a i na kraju krajeva sama ta kultura kroz nekih 6-7 mjeseci, 8 dok ne dođe ta sezona koja je 3-4 mjeseca, baš da se puno svita tu okriće, on ne može
0: ostati. Sinjiša, ispričavam se, samo jedno pitanje, odnosno vaš komentar. Dakle, ljudi konzumiraju nešto što su kupili su recimo kokice ispred kina, ili su kupili kuglu sladoleda koja je u Splitu ove sezone dosezala čak do 3 eura. Pa da. Svi ti ljudi, dakle, Bog im pomoga, dakle, oni prodaju pošteno izrađene prehrambene proizvode, niko od njih ne traži takve minimalne tehničke uvjete, a da vi želite, recimo, ili ja, na primjer, prodavati srdele negdje, recimo, frigane, na nekoj lokaciji, šta onda treba imati? Tuš, jakuzi, šta?
1: Ja ću vam kazati jednu stvar koja je malo tupasa i glupasa. Znači, znate li ti sam izija najljepše srdele na svijetu koje sam pojio?
0: U Mariboru.
1: Skoro, u Malagi. E sada, ja garantiram da ta srdela je bila 20 ili 30, na 20-30% kvalitete ovo što mi imamo doma. Problem je taj što je to ona meni bila poslužena na plaži. Znači, čovjek je došao, nabija je na ražić, ispeka je onda na plaži, i došao i donio mi, znači ja se kupam i on meni donese 5 srdela i naplati šta ja znam, nema pojma, mislim da je bilo 5 srdela 3 eura. To je ugođaj. Da u nas neko to tako nešto napravi, pa zatvorilo bi ga drugi dan. Znači nije Španjolska, nisu Španjolska neki, ne znam, nija...
0: Dobro, ne bi ga zatvorili, ako je vikend, da bi čekat ponedjeljak, to bi onda bio...
1: Ne, to je u njih, evo recimo, što se tiče te Malage i toga, evo to, taj dio kad smo... To je u njih baš atrakcija. Znači, to je u njih baš atrakcija, pečenje ribe, te recimo jednostavnije ribe doslovno na plaži. Vi u Italiji imate, to sam već pričali, evo ponovo pričam, imate na 100 misa taj krudo, oni to zovu, to je sirova riba koju će oni znači pripremiti na jednostavan način, da vi jednostavno nemate pojma da jedete sirovu ribu, koliko je to ukusno i lijepo. Imate friture, di god se okrenete ima nekakva sitnica koju, ali u nas to ne ide jer šta sam vam htio reći, ono da se vrati na onaj početak kad čovjek ne može, di se ne prekine ili da ne može izdržati taj pritisak financijski, i onda dolazi do izražaja nekakva peškarija, razumijete, di ljudi ne moraju plaćati, ovi koji bi to prodavali, kako ne moraju plaćati ogromne najmove, ne moraju se naći tehnički, ne znam ja šta, nego mora biti doslovno uredan, pristojan, ovakav, onakav, znači točno se zna, neka prepiše se zakon doslovno od bilo koje Europske unije, i napravi se to i dođe, ljudi probavaju, jedu, guštaju u ribi, ali nije to samo za turiste, to znači to bi krenilo i za naše.
0: Može biti cijele godine, tako je, naravno.
1: Ma naravno da može, zašto? Zato što uvijek sam govorim da riba ka riba je gubi bitku sa brzinom života. I pošto gubi bitku sa brzinom života, znači treba nekako je ubrza da dođe šta brže do stola. Jer mi nemamo vremena doslovno za spremiti jedne gradele, vi imate sat i po vremena posla, a ne samo sat i po vremena posla, nego i treba očistiti ovo i ono. Međutim, kad vas neko dočeka sa recimo pražnjićen od kozica, ili friganim lignjunima ili neki tako gdje vi čokate, tako nazovimo to tako, to je prekrasno, znači toga ima svugdje, samo mi ne želimo, ne možemo i ne znamo ljudima ponuditi.
0: Sinjiša, ispričavam se, znači imali smo Carmen ja na ovom mjestu u programu Radio Splita gosta koji se veže uz školjko uzgajalište i ribogojilište. Ljudi su pokrenuli dobru priču, znači na Šibenskom mostu iznad Krke, trude se, bore se. Pa malo pidoće, malo kamerice, malo za putnike, namjernike. Jedna dobra priča, čini mi se da to može produžiti sezonu i ljudima je to zanimljivo. Nije nepristupačno što se tiče cijene. Dakle, jedna, evo, na tragu vaše priče.
1: To je, znači, to je svugdje normalno, evo, znači, nek se objasni, evo, čovjek, nisam poslušao taj dio, ali stvarno, čestitam čovjeku na, da ne kažem na čemu.
0: Na inovaciji neko, ajde.
1: E, to je, znači, to je jedan od detalja. Evo, mi imamo mediteranski grad Split koji je doslovno, jer kažem vam, mi jesmo tranzit ovdje i sve, ali možemo ponuditi turistima osim te Dioklecijanove palače, osim znači jedan gastronomski ugođaj samoga Mediterana, jer imamo prekrasnu ribu, imamo taj, ne možemo prodati, to su Talijani meštri u tome, ne možemo prodati molete, ok, filetamo, stavljamo, ne možemo prodati bilo šta god se ne može prodati, napravit ćemo nekakva kombinaciju da se to i proda, a kamoli, a to onda poslije prerasta u ko zna šta i ko zna kako, isto koji sva jela koja su nekad bila neka stara, pa jedva se prodavala, ne prodavala, jedva se jela, ovo su postala, ne znam nije.
0: Ali mislim, Siniša, kako zapravo javno i poslovno i politički zapuštamo i zaboravljamo domaćeg potrošača, što želim reći? Dakle, što bi bilo loše da na nekoj lokaciji u gradu, neko kad je mrak, peče srdele i da ljudi ne moraju smrditi kuću, bavi se čišćenjem, ili kad nije mrak da se peče nešto drugo, da je neka lokacija koja recimo za tu svrhu i komercijalno definirana, ne mora imat, kažem, tuš kabine za kupce.
1: Pa naravno, znači, ali evo vi danas, znači, evo imamo još jedan problem, evo, žao mi, evo, spomenut ću naše restorane, imamo, u Splitu imamo, pa ja mislim, jedan ili dva restorana gdje možete pojesti cipla, salpu, morskoga pasa ili mola, neću reći neke kombinacije, nego ono doslovno stavim bacim i cipla na gradele. To ima, evo, koliko se ja sjećam, spomenut ću, u Fetivoga tu na naš Perunu. I evo, nažalost, evo recimo jedan od detalja koji nam se događa i di to ide. Zlatna ribica, znate koja tu je, taj mali restorančić koji je u biti bufet, koji prodaje tu te friture.
0: Koji je papa, koji će biti ugašen.
1: I papa, eto ga, to znači, to je jedan od detalja gdje mi ono doslovno gazimo sami sebe i ne želimo jednostavno prezentirati Mediteran onakav kakav je, nego jednostavno se želimo pripitomiti, biti nekakva Austrija, nekakvi...
0: Nećemo to nikad biti, bit ćemo mi to što jesmo.
1: Glava je tu jedina koja se opira, ali jednostavno mi idemo prema tome. Znači, nema toga, hoćeš nećeš, to tako ide.
0: Vidit ćemo, polako. Vi ste mlad čovjek, iskustvo čini razmišljanje, ali tako je, i znanje, naravno. Siniša, kažete.
1: Kažem vam, eto, to je jedan od detalja od tih stvari gdje se doslovno može nešto napraviti, ali može nešto napraviti sa tom da riba dođe i do kupca Hrvata, hoću reći cjelogodišnjega. To je recimo radila ta zlatna ribica, evo radit će još 20 dana, nažalost bit će pokojna za 20 i koji...
0: O njoj ćemo i o toj navici te vrste javne dostupnosti i široke dostupnosti, ako se slažete, pričati za 7 dana. Siniša, za danas vas moram pozdraviti, hvala vam puno.
1: Zdravi i veseli.
0: Lijepi pozdrav.

0: ne bi trebalo nas biti toliko da je drugačija situacija, trebalo nas biti možda 30, ovako nas ima 110, ali uvijek nas 30 se skupi na svaki poziv. Do sada nikad nismo imali problem da se u rekordnom roku ljudi nisu skupili točno onoliko koliko treba da mogu spasiti nekome život, tako da ovo je model koji funkcionira.
1: HGSS, evo ja ću vas moliti, uputite apel, preporuku. Ljetu nema kraja, temperature su jako visoke, kiše nema ni na vidiku. Koje su vaše upute osnovne izletnicima, turistima, ljudima koji nas slušaju, koji će otići u prirodu? Treba li ponijeti rezervne japanke, zaići na Biokovo, bar dec vode ili šta već?
0: Pa pamet u glavu. To je, ja mislim, najbolja preporuka. Ja
1: bio sam ciničan, budite vi konkretni.
0: Konkretan ću biti. Ovo upravo je najintenzivniji period sad, sad ovog babljeg ljeta, kad su još vremena lijepa. Vrućine ipak nisu onakve kakve su bile u 7. i 8. mjesec, pogotovo noći su hladnije i znači šta i znači
1: i
0: da
1: duže,
0: su
1: jutra. I duže.
0: Duže su noći, tako je, prije će nas uhvatiti mrak, vodite i o tome računa, budite pripremljeni, pogledajte, zbilja su portali puni, otvorite stranice od Gorske službe spašavanja, vidit ćete i tamo za svaku vrstu izleta, od biciklizma, penjanja, planinarenja imate, znači, i molim vas, budite, koristite svoje mobitele, nastojte ne ići sami u planinu, ako već idete, onda se bar informirajte i ponesite sve ono što vam treba, i puna baterija, mobitel, glavu spašava. Zovite na vrijeme, nama nije teško doći.
1: Dopročelnik Hrvatske gorske službe spašavanje, Grgo Puljas, bio je s nama. Gospodin Puljas, hvala lijepa na gostovanju.
0: Hvala vama što ste me pozvali i evo, molio bih neka svi koji se kreću, vodite računa o sebi, tako ćete zaštiti sebe, a i mi ćemo imati manje posla i šaljem vam poljupce.

I onako je palio vatru, teško je ugasiti. Jadan ti onih koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

Splitu moj, šta je ovo došlo? Evo nam utorka na Radio Splitu. Program vode moji ljudi Carmen Šore i Branko Dobrota.

nisam im donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi da nisam kako glumac mi, ali sam je čuti kako ni jednu drugu, a ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam moga učit, popusti sam u škole, a ona je i da je gledala samo u kleh dole i guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i da je uz kule reda kjuke i zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze, da ne vidu ljudi ni prolijen suze.

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Agencija NASA je već davno imala u planu da bi trebalo napraviti jedan svemirski teleskop koji bi bio zapravo jedan infracrveni teleskop za infracrveno zračenje, ali koji bi imao relativno široko vidno polje. I onda kada je NASA dobila od američke vojske besplatno jedno primarno zrcalo, onda je na kraju krajeva odlučila, evo, to će biti zrcalo koje će oni iskoristiti da mogu napraviti upravo taj teleskop, jer prijedlog za teleskop je bila dala jedna posebna komisija koja je rekla da je bilo jako značajno kad govorimo o nekim značajnim instrumentima da bi trebalo zapravo napraviti jedan svemirski teleskop za infracrveno zračenje, ali koji ima jedno relativno široko vidno polje. I upravo onda NASA je odlučila da zrcalo koje je dobila, da ono bude upravo namijenjeno tom teleskopu i na kraju je odlučila, evo, to je bilo negdje 2000 i ne znam koje godine kad je odlučila da će teleskop nositi ime Nancy Grace Roman. E, tko je bila čuvena Nancy Grace Roman? To je bila jedna izuzetna žena. U ono vrijeme kad je ona studirala astronomiju, tada još praktično nije bilo žena u području astronomije, odnosno nisu imale neke važne titule ili neke važne poslove. Ali Nancy Grace Roman, njen otac je bio geofizičar, a njena majka bila je profesorica glazbe, ali je njena majka ju je učila po noći da pronađe neke zvijezde, neka zvijezda, dakle učila je nešto o astronomiji i tu je Nancy Grace Roman dobila jednu volju, jednu želju da se bavi astronomijom. I ona je kasnije imala svega 11 godina kad je osnovala jedan, možemo reći, astronomski klub da bi okupljala drugu djecu koju će dati zanimanje za astronomiju, da će educirati. Na kraju je studirala astronomiju u Chicagu i postala je pravi astronom, znanstvenik, bavila se raznim istraživanjima, između ostaloga bavila se proučavanjem gibanja zvijezda, bavila se klasifikacijom zvijezda, a samo godinu dana nakon što je osnovana agencija NASA, a to je bilo 1958. godine, Nancy je pozvana u NASA 1959. godine i ona je postala u NASA zapravo jedan direktor upravo za područje astronomije. I to je bila jedna fenomenalna stvar koja se dogodila i za NASA i za astronomiju i za Nancy Grace Roman. Ona je došla u poziciju da razmišlja kako iskoristiti svemirske letjelice

ko svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku.